Zvakadimburukiritazo kuchumba kovalimbwani vomukati mumtundu wobeira vachiti ya zviripintu makatopinda henyu makatisiyira uzivi hwokurija magintari hwokukwanisa kutaka ngoma nyamasi uno kamuti nobhumbari izvo vari zviri kuitika ngokuti jijisa komakaita nonchainga kuzvipira norudo humainga naho hwokuti jijisa notadeno tichibhumba mazuvano notadeno tichiripi ngaizvo kamu tinodikana kuti madhodha tichijise ndumure tichijise vana kuti tinodikana kubatisa kudini mabasa maponero anodikana kuti ave achiitwa kudini ngokuti kamu mangwana vanozukuravo vanozodikana kupangiravo vamweni asi vakavona kuti tapangirwa zvakanaka nomadhodha edu vanozomusimbisisa munozuva yekuti mhamba zvinoizwa mumamuzimo zvinoizwa mumutunhumo zvinoizwa muukama mhamba iji njokuda kamukubongesera zviya zvotakaitirwa ngo vakapinda kare uchikazivikamu kusiya wanasa haripo anokurangarira mupurukiri hapana anokurangarira ngaizvo tinodikana kuti pazuva nozuva tirangarire kusiza vamwe tirangarire kuita zvakanaka kuna vamwe ivai nesu mari baba ikukumbira kari kuita marahura chioniso marairi omuzimbabwe kuno nguva chiri kuita 10:56.

Chakadita zomprokiri kuimba ka njiwa neji David Mazembe vachiti kupona kunonesa vana vangu we. Chamuno puwa ndi baba, muno dikana kuwabongesera ngokuti mazovano nukuti kufira kare nukare hako jile za indonesa basi. Asi mazovano jazo nyanya. Kuzotika mu katopekejwa, so unopekejwa rundi baba, uchakumbiraje zimwini, uchananga baba nyenge jirani. Vanukupekeja rozondozo za unonanga rukuti zishoma, ngozovano kwanisa kukupa. Kupona kunonesa njakade vana vangu wei. Shakana kampuru kiri tiri kuenda najo mumbo. Vangu waino takuzo kimbaka izaumenezish. Varkuza na mumbo kuti ndisie.

Ngova chiri kukwana kuita gumi zvosuku no no gumi romuseswa nomuseswa mutatu ndicho 22:13 tazwa kuimba kashikwata cha kapadesh nomumbo nganozina sumbi sore ko mumbo konoza omwe zvemumbo izvona mumbo ane zviri kuvhira munyumba yomupepo ndiyo radio mosambique usiku shano shovhiki shishano kumbiri kosemana kuri songolire kuri sedere